0: Coast 89.7, Timeless at East Coast here. It's Tyler Shaw with you and you and you and you over there just crawling out of bed. Good morning. 6:49, 11 in front of 7. I know it's only Wednesday, but here's an invitation to join us coming up on the weekend on Saturday night.
1: Tamam, tänään pissen after oil so is a fair to go. Tamam, gimme. I'm going to set up quick question up. Nun sinä reit sin tain atorsuhan ranna vanissa as kanona. Kamattu tiero sinna haluarpo. Teku tikku sinna haluarpo pitää. Vauna minä am asla viinissä sin emmit sinnut. Teku sytis asi ingit suttaa kua katsasson nissa pingahtoro yrissu. Nun minä atorsuhan ranna että nun etullu niitä am pingahtillu.
2: Pitsi Marika Roolisin roenak ullakman taamatu amma pilkatiidaak sinnaagatsi saku myös silluarnissan kissaapatsiin.
1: Roenak oissa.
2: Taamailta tuossa jakarfiiriaatsi Pitsi Marika Roolisin akkaadaak sinnaak put saku minnissa pissammat ahvinin oppat ahustip 22 ja nadunaan kotak ahvinimaklun tässä unnukkut nuuminu suomi illopumi pisussa. Tauma tässä uuhu amma nämmäs jaktun edot puumaan ja allekäät sitten.
3: Jes, tässä uhlumikko tokaan nahtu, mikä tuo fikinussu, niin mä puraria tonne reni. Oon iso kannin, niin se on enemmän teko sekä lävingedun itse sokannassa, kun ima katturaa pappu. Täällä on edu tori vippaa klessitulla riihänkin näävillut, sen joku hangaruamillut, idän merun ingittuun ei tapekka. Tässä niin ipää pitää ngaama inuppesuungaruaga, niin on se oli iduappesittok, etuafiisillu. Ammeru klessit, aakissuussaan rittokillisima pesivillung, kannok. Inissa kanri ahlaavinga dungit. Nuen nap as isallu aatta etäämä tuafi mängitsengi sumi isinga kappunga oa.
2: Tekko. Tässä mikä on melkkat. Tässä siunissa spillu atuak takputtaan. Okaajaktu tämän taakirahsin naapu. Tässä atuakfi upisottaa tottsi pistroppi okaatsikissa. Ja tässä uudut ammaani allekaatitsin oppun ammassini edessä oppuut tässä akakuma piirarsaannissa oppu ammatullingukkami.
3: Tässä ultamassa amma allekaatsinne kattut koinaani tattangain podcastit kuttu sannaan kassinne pimeroni amma pitäisi hengitsut atollui tu sannaa tafini amma ullu ingallanerin tu sannaa sinnaavet.
2: Man tässä näkisi uudet akaku tu sannaa kunniarisi näkisi uudet isä oppuut keli atussa vaat anuritut.